0: កាសែតនិងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អាយ៉ាងសាលារលកFM កំពុះ 91.1 MHz និង 93.1 MHz
1: សូមគោរពទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនិងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អាយ៉ាងនាពេលនេះរួមមានលោកងឿងទីងហៃលេខាគណៈកម្មាធិការបកខេត្តអាយ៉ាងចុះត្រួតពិនិត្យតំបន់ទេសចរនុយកំលោកហូវវ៉ាងមឹងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាយ៉ាងបានអញ្ជើញទៅសួរសុខទុក្ខនឹងជូនពរមូលដ្ឋានសាសនានាឱកាសបុណ្យវិសាខបូជាឆ្នាំ 2026 បញ្ជាក្រឋានយោធាខេត្តអាយ៉ាងពិនិត្យជំងឺពីគ្រោះសុខភាពនិងផ្ដល់ថ្នាំពេទ្យដោយអត់គិតថ្លៃដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាអាជីវករវ័យក្មេងអាយ៉ាងបំណងចង់ផាត់ថ្មីនិងឈានឡើងសមាហរណកម្មចា៎លំដាប់តទៅនេះសូមជូនអត្ថន័យពុស្ដា

0: ដើម្បីទទួលបានក្រុងផែនការមានគុណភាពល្អបំផុតក្តាប់ច្បាប់តម្រូវការវិនិយោគរបស់វិនិយោគិនយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីក្រុងផែនការនេះឆាប់បានអនុវត្តជាក់ស្ដែង ទន្ទឹមនឹងនេះក្នុងដំណើរការរៀបចំក្រុងផែនការត្រូវធានាថាមិនប៉ះពាល់ដល់ទីតាំងឬសំណង់សំខាន់ៗខាងការពារប្រទេសជាតិនៅឡើយ លោកងឿងទៀងហៃក៏បានសំណូមពរបណ្ដាមូលដ្ឋានបន្ទាប់ពីក្រុងផែនការបានអនុម័តត្រូវរៀបចំប្រកាសក្រុងផែនការមានប្រសិទ្ធភាពធានាភាពបើកចំហនិងដំណាលភាពដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជីវកម្មយកច្បាស់ស្ថាប័នសមត្ថកិច្ចនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រូវយកចិត្តទុកដាក់និងគ្រប់គ្រងដល់វិនិយោគិនអស់ពីលទ្ធភាពក្នុងអំឡុងពេលអនុវត្តគម្រោងការដើម្បីគម្រោងការនានាឆាប់បានអនុវត្តរួមចំណែកដល់ការតេទៀងសក្តានុពលរបស់មូលដ្ឋានដ៏មានប្រសិទ្ធភាព
1: លោកនាយនឹងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីគណៈប្រតិភូដឹកនាំដោយលោកហៅវឹងមឹងសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកអនុលេខាបកខេតប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាយ៉ងបានទៅសួរសោកតុកនិងជូនពរមូលដ្ឋានសាសនានានានៅសង្កាត់រយ៉ាឌីអូកាសបនវិសាខបូជាពុទ្ធសករាជ2566គ្រិស្តសករាជ2026 នៅបណ្ដាកន្លែងអេងជើញទៅសួរសុខទុក្ខតាំងនាមគណៈកម្មាធិការបកខេត្តក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តនិងគណៈកម្មាធិការណាសេមិត្តភូមិវៀតណាមលោកហូវងមឹងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាយ៉ងបានជូនពរនិងសាកសួរអំពីសុខភាពរបស់ព្រះសង្ឃភិក្ខុភិក្ខុណីអ្នកមុខអ្នកការពុទ្ធសាសនិកជាច្រើនអ្នកក្នុងខេត្ត ផ្ដល់ព្រមានអំពីស្ថានភាពអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមក្នុងមូលដ្ឋានលោកហូវងមឹងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាយ៉ងបានថ្លែងថាក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះជាពិសេសចាប់តាំងពីការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់បកនិងរដ្ឋអំពីការចាត់តាំងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីថ្នាក់ខេត្តអាយ៉ងបានផ្ដោតលើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនទន្ទឹមនឹងនោះ បង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដើម្បីបណ្ដាសាសនាធ្វើសកម្មភាពតាមច្បាប់កំណត់ក្នុងនោះមានតាំងពីព្រះពុទ្ធសាសនាផងដែរនៅឆ្នាំ2005នៅត្រីមីទី1ឆ្នាំ2006ខេត្តអាយ៉ងសម្រេចបានអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនាំមុខគេក្នុងតំបន់វិរៈទន្លេគូឡុងមានកម្រិតកំណត់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមជាច្រើនសម្រេចនឹងលើកផែនការដាក់ចេញខេត្តបានរៀបចំអង្គសន្និបាតប្រកាសផែនការនិងលើកកម្ពស់ការវិនិយោគ ដល់ទៀកទាញអាជីវកម្មជាច្រើនឲ្យមកស្វែងយល់និងវិនិយោគលើភូមិសាស្ត្រដោយបើកឱកាសអភិវឌ្ឍថ្មីៗនិងរួមចំណែកដល់ការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពលោកហៅវង្សមឹងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាយ៉ងបានទទួលស្គាល់និងសរសើរចំពោះការរួមចំណែករបស់សមាគមពុទ្ធសាសនាវៀតណាមខេត្តអាយ៉ងក្នុងការងារសុខុមាលភាពសង្គមការកិត្តគូជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនក្រីក្រ ក៏សាងធ្លុំហាសាមគ្គីប្រជាជាតិខ្សែភីតម្លៃសិលធម៌ល្អប្រសើរក្នុងជីវភាពរស់នៅសង្គមលោកក៏បានសម្ដែងក្តីសង្ឃឹមថាព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គភិក្ខុណីនិងពុទ្ធបរិស័ទនឹងបន្តសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងចលនាប្រឡងប្រណាំងស្នេហាជាតិដោយរួមចំណែកកសាងខេត្តអាយ៉ងអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពតាំងនាមព្រះសង្ឃភិក្ខុណីពុទ្ធបរិស័ទក្នុងខេត្ត បដិជគុណធិទ្ធិធំអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលប្រធានគណៈសង្ឃាភិបាលនៃសមាគមព្រះពុទ្ធសាសនាវៀតណាមខេត្តអាយ៉ងបានថ្លែងអំណរគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តចំពោះការគាំទ្រនិងការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងសកម្មចំពោះសមាគមព្រះពុទ្ធសាសនាវៀតណាមខេត្តអាយ៉ងកន្លងមកលោកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាសមាគមនឹងបន្តលើកកម្ពស់សាមគ្គីភាពពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសាសនាដទៃទៀត រួមចំណែកដល់ការកសាងភូមិស្រុកអាយ៉ងឲ្យកាន់តែរីកចម្រើននិងស្រស់ស្អាតបង្កើនការខុសស្នាប់សព្វផ្សាយចលនានិងលើកទឹកចិត្តព្រះសង្ឃភិក្ខុណីនិងពុទ្ធបរិស័ទប្រតិបត្តិល្អគោលការណ៍ណែនាំរបស់បកគោលនយោបាយនិងច្បាប់របស់រដ្ឋរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការកសាងជីវភាពសុខសាន្តសង្គមនិងបង្ហាញការទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រជាជាតិនិងសហគមន៍ក្នុងឱកាសនេះ ព្រះរាជគុណធិទ្ធិធំក៏បានផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីការរៀបចំសម្រាប់មហាសន្និបាត តំណាងព្រះពុទ្ធសាសនាខេត្ត អាយ៉ង លើកទី1អាណត្តិ2026-2031ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅចុងខែមិថុនាខាងមុខនេះក្នុងឱកាសនៃពិធីបុណ្យវិសាខបូជាពុទ្ធសករាជ2560គ្រិស្តសករាជ2066 Lục Hồ Văn Mừng, Phó Thiên Cảnh Cảm Hạ Thị Ca, Phó Chí Chôn Khải Đăng Giáng, Nước Thân Hạc Đức Nôm, Nây Sông Cát Đạch Giá, Ban Phật Cộng Âm Nói, Đâm Bay Ốp Ố Sá Tô Mù Lật Thành, Phép Phật Thật Sát Na Nì Ní, Nì Ốc Cá Pi Thị Bốn, Vi Sát Cả Bồ Chìa.
0: Lục Đại Nín Nâng Pra Dạ Mật Chia Tí Mà Trầy. Thamay Ní Krom Ca Nghĩa Rục Bọc Kỳ Nạc Cảm Hạ Thị Ca Phạc Hạt Đăng Giáng, Đức Nôm Đôi Nạc Sảy Trần Thị Thanh Hứng, Anu Lê Kha Phạc Hạt, Phó Thiên Cảnh Cảm Hạ Thị Ca Rạ Nạc Sế Mẹ Tục Phùng Việt Nam Khát, Ban tổ số sọc tốc chuôn búa bản đa mô lật thàn sát sá nông phù mịt sá khôn tăng hiếp. Nè ọc cá bọn vị sá bồ chía bột tà sá cà rách bì bọn bà mô rùi chặt sắp cực sá cà rách bì bọn mập hít bà mùi. Cầm ca nghĩa ban sá xua sọc tốc bà mạ hà thế thất huyền thống. Á thị cá mệnh đớn vị bà sá ná rám hoạt giặc lắm. Bà tê cho cún thất tâm phúc bà cháu á thị cá hoạt giặc lắm. Nói tí ní, nẹ xa rái trần thị thanh hướng, ả nụ lê khá bạc khát, bà thiến kênh nẹ kama thị ká ra nạ xế mẹ tập hùng Việt Nam khát. Bán phá nhờ việc trá chun bùa bọn vị xạ bồ chía đòn bà mạ hà thế, bà tê chật cún, phí khâu náy, bà thập bò rơ sát, tài anh ta miên sâu cập hiệp lọ ó, tổ tố bọn sóc xem sàn. Nẹ xa rái trần thị thanh hướng, có bàn ở đằng thá, kroi bê lỡ rôm bình chốl, khát an giáng cư chờ mô lạc thán miên bà chia xa cho rạch bọn phót nâu đập bọn vụ rập tuần lê cửu lóng. Nâng có chiếc khát miền sát sá ná chẳng. Bạn đá chân nam còn lõng, khát an giáng tay chạp ở rõm ca nghe chuồn chiếc sát sá ná. Có xong có lưu đầm lợi cấp bước tôn ở tí ruộng đầm ná rộp bạc bạn đá sát sá ná, khăn ông ca áp hữu vật ở bọc hạt. Khăn ông chân nam bí bôn và phê bám, an giáng chế mô đọc thán nòm mốc khăn ông đầm bòn vô đập tuần lê cửu lõng, ông bí lực bươn cầm nán xe tạc cách. Khăn ông nú có miễn ca ruộng chùm náy bí bạc chiếc chuồn hai nề rịa pel khẳng mốc có sân khâm thá, nâng ban bụng rịch bà chìa bà dập hiếp, bà bây nì là ọ bà sá rô bọc bà bà sát sá, cho là ná bà tà bà sát bà tà bà lọ kô lô ca rô bọc bà, kô nì dô bà chá bà bà bà rốt. Sạc cám cho ruộm bà đá cho là ná bà lòng bà nắng sá hà chiết, ca nghĩa sọc sàn sẵn cúm, nâng rạc sá sàn tà sọc sạc đập nọt nói mất thàn. Bần tọp móc, trong ca nghĩa có bán tà xua sọc tốc thì khẩu nấy thất nữ như thiện, chào á thị ca bất đủ sơn. Tăng niệm cầm ca nghĩa, nẹ sẵn trần thầy thân hướng, ảnh lệ khá bạc khát, bà thiến kênh nạc kama thị ca ra nạ xế mà tập phụ Việt Nam khát. Bàn phá nhau vị trá đo việc khẩu nấy nâng bà thê bò rà sát, tụt tuôn bắn vị xạ bố chía bô bình cái đây sở bá rỉa rỉa. Nẹ sẵn có sẵn khâm thá, nè rỉ dạ bèl khẳng mốc, thị khẩu nấy tăng mũl, nâng bàn tó ruộm nâng bạc cập hí ạc nhà thua mù lật hắn, khô sna cho nạ bà thê bò rà sát, rô nâu lọ tăng phá lâu lốt, bò vỏ tăng phá lâu thó, ruộm chùm nấy có sáng khôn tăng hiếp, nâng khát an giáng. Bị mùa tháng ngày tàu mùa tháng ngày càng tài sở sát nâng á rạy dạ thò. Khăn ông ở cả hình đáy, tăng niếm kênh nạc kama thị ca bác kram prak sa prak chế chuẩn, kênh nạc kama thị ca prak chế chuẩn, kênh nạc kama thị ca rạc nạc xế mệt tập hồn Việt Nam khác, nạc sẵn trần thị thân hướng, ba prak kênh tay giao bọt thóc chùn bạch đá mô lật thán sát sá ná, kra bì nút đâm náng thân nạc đất nóm không tăng hiếp, có ba prak kênh tay giao bọt thóc chùn nạc mục nạc ca sát sá ná, nê ọc các bọn huy sạc bồ chía cho năm
1: ក្នុងលំហដ៏ខ្លាំងក្លានៃសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលភាពរូបិរវ័យនៃសមត្ថភាពសម្រាប់បានខ្លាយជាកូនសោដ៏សំខាន់សម្រាប់ការរៀនមានជីវិតរបស់អាជីវកម្មនៅលើទឹកដីអាងយ៉ាងដែលជាកន្លែងប្រមូលផ្ដុំសក្តានុពលដ៏ធំធេងអំពីកសិកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មមានអាជីវករវ័យក្មេងកំពុងក្រោកឈរឡើងជាមួយនឹងបំណងប្រាថ្នាមិនត្រឹមតែធ្វើមានបានសម្រាប់ខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងជំរុញពាណិជ្ជសញ្ញាភូមិស្រុកឈានទៅរកកម្រិតអន្តរជាតិទៀតផងបណ្ដាថ្ងៃខែឧសភាទៅកន្លងមកនេះបរិយាកាសផ្លូវថ្មើរជើងងឿងហែនៅមជ្ឈមណ្ឌលលងស្វៀងមានភាពអ៊ូអរជាងពេលណាណាទាំងអស់ស្ថិតក្រោមពន្លឺភ្លើងចាំងភ្លឺភ្លេតនៃថ្ងៃបុណ្យស្តង់តាំងពីពណ៌ជាងចិត្តសឹកដែលមានពណ៌ស្រស់ឆើតឆាយមិនត្រឹមតែជាកន្លែងដាក់តាំងបង្ហាញផលិតផលប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងជាសក្ខីភាពបញ្ជាក់ពីភាពរស់រវើកយ៉ាងខ្លាំងក្លារបស់សហគមន៍អាជីវករវ័យក្មេងនៅតំបន់វិរៀបទន្លេគូឡុងនេះជាលើកទី5ទិវាអាជីវករបានរៀបចំឡើងជាចំណុចដោះពិសេសមួយក៏សម្គាល់ការរីកចម្រើនរបស់សមាគមអាជីវករវ័យក្មេងអាយ៉ាងបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ដំណើរការពោពេញទៅដោយការប្រែប្រួលដើម្បីទទួលបានទីតាំងដ៏រឹងមាំដោយសពថ្ងៃនេះ សហគមន៍អាជីវករវ័យក្មេងខេត្តអាយ៉ាងបានឆ្លងកាត់អាណត្តិ 2021-2026 ជាមួយនឹងការលំបាកសារល្បងដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកការប្រែប្រួលសេដ្ឋកិច្ចសកលលោក ការរអាក់រអួលនៃខ្សែសង្វាក់គ្រប់គងជាពិសេសគឺដំណើរការរបញ្ចូលក្បាលម៉ាស៊ីនបានដាក់ឲ្យអាជីវកម្មនៅចំណត់មួយរស់រានឬរំសាយក៏ប៉ុន្តែដោយស្ថិតនៅក្នុងការលំបាកនោះហើយទើបភាពក្លាហានរបស់អាជីវកម្មនៅលើទឹកដីកំណត់របស់ប្រធានតុកដឹកថងកាន់តែបញ្ចេញពន្លឺឡើងដោយទិសឡោះចង់ធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយត្រូវដើរទៅជាមួយគ្នា សមាគមអាជីវករវ័យក្មេងបានខ្លាចជាផ្ទះរួមដល់ប្រកាសនិងជាស្ពានតភ្ជាប់យ៉ាងរឹងមាំរវាងអាជ្ញាធរនិងអាជីវកម្មពីគម្រោងកសិកម្មបៃតងតម្រូវស្រូវអង្គរគុណភាពខ្ពស់រហូតដល់វិធានការបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលបណ្ដាសមាជិកបានផ្លាស់ប្ដូរថ្មីអត់ឈប់ឈរពីការគិតផលិតកម្មកសិកម្មទៅជាសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មជារៀបនៅក្នុងពិធីបុណ្យឆ្នាំនេះ ស្មារតីផ្លាស់ប្តូរថ្មីមិនត្រឹមតែស្ដែងឡើងនៅក្នុងផលិតផលថ្មីៗប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងស្ថិតនៅក្នុងការគិតគ្រប់គ្រងថ្មីផងដែរវគ្គវឹកវើនស៊ីជម្រៅស្ដីពីគុណនយោបាយពន្ធដារនិងការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលនៅក្នុងបណ្ដាងួយហ្វែឬកិច្ចវិភាសាអំពីសេដ្ឋកិច្ចបៃតងបានទាក់ទាញការចូលរួមអាជីវកម្មមធ្យមនិងតូចរាប់រយបងស្រីងឿងហ៊ុនងុកជី នាយករោងក្រុមហ៊ុនតែនឹងកាហ្វេឡាំចឹងអូនៅសង្កាត់លំស្វីងខេត្តអាំងយ៉ាងបានដឹងថា
2: không khí hôm nay rất là sôi nổi
1: អរិយាកាសថ្ងៃនេះពិតជាមានភាពអធិកថាណា សន្តិមានមានមួយបានរៀបចំមានរបៀបរៀបរយផ្នែកដឹកនាំសមាគមអាជីវករវ័យក្មេងអាំងយ៉ាងបានជួយគ្រប់គ្រងយ៉ាងសកម្មចាប់ពីការរៀបចំរូបភាពរហូតដល់ការតបជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងអង្គភាពសង្ឃឹមថាកម្មវិធីនេះកាន់តែរីកចម្រើនជាងទៀតនាពេលអនាគតជាពិសេសវត្តមានរបស់សមាជិកផ្ដើមអាជីព អាអេអាវៀតណាមបាននាំមកនូវខ្យល់ដង្ហើមថ្មីរឿងរ៉ាវមនុស្សពិតការងារពិតពីឡាវកាយហ្វូថរហូតដល់សាប៉ាដែលដាស់សតិអារម្មណ៍ម្ចាស់ការក្នុងការបង្កើតអាជីវកម្មរបស់យុវជនខេត្តអាំងយ៉ាងមិនមែនជាមេរៀនទ្រឹស្ដីទៀតនោះទេគឺជាការចែករំលែកអំពីតម្លៃស្នូលតើធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីអាជីវកម្មខ្នាតតូចអាចឈរជើងចូលទៅក្នុងទីផ្សារពិបាក បងស្រីតឹងអាន់សុងសហគមន៍ទីតូខាត់ឡាវកាយបានដឹងថាវានេះគុំដៃទៀតចូលមួយសហគមន៍ទាំងសហគមន៍មកលើគុំម៉ាំងសាន់ក៏ខ្ញុំឃើញថាបរិយាកាសនៅក្នុងពិធីតាំងពីពណ៌ពិតជាមានភាពអ៊ូអរខ្លាំងណាស់មានប្រជាជនមកទិញដូរយ៉ាងច្រើនកកនេះគឺជាឱកាសល្អសម្រាប់យើងខ្ញុំក្នុងការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលក្នុងមូលដ្ឋានព្រមទាំងបានដើរទស្សនា នឹងរៀនសូត្របន្ថែមអំពីតម្រងអាជីវកម្មក៏ដូចជារបៀបរៀបចំដាក់តាំងផលិតផលរបស់អង្គភាពផ្សេងៗទៀតផងដែរការសហការរវាងអាជីវកម្មក្នុងខេត្តនិងអង្គភាពចែកចាយធំៗនៅចំពិធីបុណ្យនេះគឺជាដំអិតដំបូងបង្អស់ក្នុងការកសាងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីចាប់ដើមអាជីវកម្មដោះរវាងរវៃនិងកំណត់ក្លាហានត្រូវបានគ្រប់គ្រង ក្រៅពីភាពក្លាហាននៅលើទីផ្សារអាជីវករវ័យក្មេងខេត្តអាំងយ៉ាងនៅបន្សល់ទុកនូវចំណាប់អារម្មណ៍តាមរយៈទឹកចិត្តសប្បុរសនិងការទទួលខុសត្រូវចំពោះសហគមន៍កម្មវិធីសកសានសង្គមការកសាងផ្ទះមនុស្សធម៌ឬការគ្រប់គ្រងដោយយុវជនដែលតំបន់ព្រំដែនគឺជាលក្ខណៈដ៏ស្រស់ស្អាតនៃវប្បធម៌អាជីវករបានកសាងឆ្លងកាត់ជាច្រើនចំនួនភាពជោគជ័យរបស់អាជីវកម្មនីមួយៗ មិនត្រឹមតែវាស់វែងដោយតួលេខប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាស្នាមញញឹមនៃជនជួបការលំបាកដែលទទួl បានការជួយសង្គ្រោះផងដែរអ្នកស្រីងឿងថៃមីលិនប្រធានសហគមន៍អាជីវករវ័យក្មេងខេត្តអាំងយ៉ាងបានដឹងថា
3: ត្រង់ថ្ងៃទៅទីវត្តដងហើយយើងច្រែទីជួយទៅក៏បាក៏នៅយុំស៊ូស៊ូនេះល่ะហើយញ៉ាប់នៅក្នុងពេលខាងមុខសមាគមអាជីវករវ័យក្មេងនឹងផ្ដោតលើខ្លឹមសារសំខាន់ចំនួន3គឺការធ្វើសមាហរណកម្មនិងភាពឆ្នៃប្រឌិតថ្មីនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចិត្តភាពសមាគមបន្តពង្រីកទុននីតិជាស្ពានតភ្ជាប់ ដើម្បីជួយកាត់បន្ថយគម្លាតរវាងអាជីវកម្មនិងអាជ្ញាធរបង្កើតបរិយាកាសតភ្ជាប់អាជីវកម្មរវាងអង្គភាពនានាព្រមទាំងជំនួយការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលសម្រាប់អាជីវកម្មជាពិសេសគឺអាជីវកម្មទើបបង្កើតថ្មី Nơi khăn ông nâng ní ká nây xa mà hà rôn nạc cầm xa cốl, á chi bà cò vây khmên khát áng giáng, gom bông sát nơi châm bố múc áo cà thamay. Cô nâng dô bài bao chùm hó, hê thà ra chân nà xâm bôn bồm bồm khní, nâng ká rôm đâm nà giang chân sát rô viên thân nạc đất nông khát, bà nâng gom bông bông cất áo cà thamay, đồng bài bình nê chê sàng nhà rô bò khát áng giáng, chuyên tờ chung ngái chuyên tiệt. Châm bố múc áo cà dư tử sát nú, ká cho rôm khăn ông chùa nây xa mà gom á chi bà cò vây khmên khát, cứ chỉ còn lại xâm rạp ạ chì bà cắm, phá nhờ cái đầy xong khơm đọt thông thến. Ông bị bọn ác đầu rừng mòm muối, khi nông ca bọn cất ạ chì bà cắm, nâng ca áp hì bọt. Ca cho rùm xâm mạc cúm ạ chì bà cò về khám mến, bên thơm tay xe bàn rộng áo ca xa hạ, bật tịnh bạch ca, nâng ca tọp cho bọn đi chì cắm, đã bày bọn cất gầm làng rùm tam từ xe lốc. Trong tài chân ngay, ta đã đào chì mùi khní bà nọ tế. Bọn tay thêm tên xong khơm thá, tì ni nâng khai tôi chì bà rì thàn chuyên múc. Chúi ôi bố cốt từ tùa bàn giang chạp rổ hát, nơi cầm nứt, cực rộng tùm nớp. Vì thiên nạc ca phạp đầu đi chỉ thốn, nên tùm rộng sẽ tự cách bài toán đau chứa đẹp hiệp. Chương đi tờ tiết, nụ cư chia cái đầy bản thá, nông ca tọp chốt phơ ca muối, đâm nang ôi chùm non thầm ấy, đâm bay bình chun. Cột bầm non bản thá, tờ càn thân nạc được nòm khét, bàn toàn bê vừa lìa. Bịp tè ruộng mùi ní, á chì bà cầu vầy khmê ni mùi ni mùi, tay nó múc nơi sẽ đầy. ปรารถนาក្នុងការលុបផ្លោះរួមគ្នាបង្កើតប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីអាជីវកម្មដោយដំណាលភាពនិងរបៀបរវៃត្រៀមជាស្រេចក្នុងការនាំយកផលិតផលសក្តានុពលរបស់ភូមិស្រុកអង្យ៉ាងឈានឡើងដល់ក្តីជឿជាក់និងដណ្ដើមយកទីផ្សារធំធំទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបងស្រីចៅធីនឿងនាយិកាសហការកសិកម្មតាដាន់ខេត្តអង្យ៉ាងបានដល់ដឹងថា
4: tham gia hội thì tôi có những tư duy phát triển nhiều hơn.
3: Ca chủ rùm khăn ông xâm mạc cúm, ban chủ ôi nhóm phạm đồ ca kết khăn ông ca áp hiệp quát xe tạc kệ. Các bình ní, đôi ca chùm nuôi giang sạc cắm, khăn ông ca chùm đơn bình chỉ cắm. Ca có sang xe lạc xe nhá, nhờ bê bà chạy bọn ní. Phá lực tập hồ rộp bò ca sĩ thàn dưỡng nhóm ban đặc luốc, nơi khăn ông rộp bòm xa tầm nước thông thống, thân nhiên có nập hiệp. Lột đẳng hoàng hóa, đi dốc rộng hôn từ tôi khó trời miên cầm rất. Phó lịch chi ca sĩ cam thuận mùa khát an giáng ban hành đăng thà.
5: Tôi cũng mong rằng là cái kỳ vọng là cái
0: nhóm sự khâm thác năm cao mà vị thị ní ban phá lạc đố nâng riêng sốt bọt vì sao vì bản đạo ạ chi vật cam xem phiên tiết. Đâm bấy dục mọc an award nông ca ạ phí vật ạ chi vật cam rồi bọc luôn can ta đi chậm rơn.
3: Lô Trương Vũ Linh, Phó Thiên Krom Rực Sa, Krom Krom Krom Hôn Phiệt Khốn, Hiền Nhân Group, khát an giáng ban hành đăng thà.
6: Với một cái doanh nghiệp làm về chuyển đổi số thì cũng
0: chia ai chi vừa cam muối thưa sạc cam mà phía khăn ông vì sai lập đầu digital nhóm em bấm nón tròn rôm chụp này cầm lăng mỗi ngày đâm bẫy chui sọp sai phần lết robot sạc cùng một chi vừa cam chui bắn đá on cặp phía can ta đi chậm ran bật thay tiết nẹp bên khẳng mục
3: lô hứa trường giang nị dốc rôm hốn từ tu khâu trời miền cầm rết vi nị dốc phần lết cam bên chi cam sợi riêng kiên giang khát ăn giang ban ở đằng thà.
7: Mỗi cái doanh nghiệp thì sẽ có một cái nhu cầu cũng như một cái
0: về cho rôm khăn ông sạm mạc cung cô bầm non rồi bỏ dân nhóm cư bục rịt ở phía sạm mạc tịch hiếp ca thuơ ạ chi vật cam rôm trăng xoay ruột đại cu nâng ạ chi vật cắm đầy miền vì sai được nia đâm bấy xa hạ cá nâng ri chùm ra chùm mùi nia
3: bóng xây Võ Mai Trinh mà cha hàng Guller Studio Cafe song cách lồng xuyên khát an giáng ban ở đường thà.
8: Thì em hy vọng ở những
3: khi nhóm song khâm thá nơi khăn ông anh đặt bên tập ní sẽ mặc cốm bên toa thuê chia còn làng rùm đồng ná chỉ mua dù bị chốn đai miên bầm non chọn bằng cật ạ chíp đã bay rùm chồng nát áp hiệp vọt phùm sốc bật tê chiệt An Giang cư chia thực đây nơi sạc đàn ở bốn công phung bàn đá oi phía nhạc lớn nâng ạ chí bà co về khám mến cư chia nẹt bầm plan sạc đàn ở bốn tiền nút oi khai chi ảo cá nâng phạp đầu ảo cá tiền nút ôi tới chia ca áp hiệp vót xâm bồ rộng rướng xâm rắp phùm sọc. Tuy vì ai chưa vừa có cho năm bì bọn phép bởi muối, bạn bắt bình chóp đòi bật bỏ gót. Bọn tay xâm mặt đây phạp đồ thamay, nâng xếc đây bạc thả, nây xâm mà hà rân nạc nơi tay bần to chạp cháy giang sân thật sân thứ, nơi khăn ông bạch đồn ở bao dù bị chốn chạp đàm ai chíp mà nẹp. Chỉ mùi nâng ca xa mà kì phiếp nâng ca bạch nhá, sau mà cùng ai chưa vừa câu việc mình khát ăn giáng nâng chiên chân tơ đầm nà thay muối chúng muối nâng cột đào buộc chiên muốn nâng chung ai chiên muốn.

ចាលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីបញ្ចប់កម្មវិធីនេះពេលនេះគូអ្នកចម្រៀងលីដានិងស្រីពៅក៏បានចូលមកបកស្រាយបទមានចំណងជើងថាផ្កាស្រស់ក្រពុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តស្ដាប់កំសាន្តដូចតទៅ

សភាឆ្នាំ2023របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីប្រកាសភារកិច្ចឲ្យរៀបចំលក្ខខណ្ឌនិងអនុវត្តវិធានការដើម្បីអនុវត្តឲ្យបានឆាប់នៅគម្រោងបម្រើសន្តិសុខអបច្ឆ្នាំ2023នៅភូកោះចដើមថ្លែងមតិណែនាំការប្រជុំលោកហូវង្សមិញប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាងយ៉ាងបានតម្រូវឲ្យគ្រប់ផ្នែកគ្រប់មូលដ្ឋានត្រូវបន្តការពង្រីកសមរម្យដៃទទួលខុសត្រូវ មិនធ្វេសប្រហែសក្នុងការរៀបចំប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ2026លោកសង្កត់ធ្ងន់ថាត្រូវបង្កើនការដាស់តឿនជួយសិស្សបំពេញឯកសារប្រឡងចាំបាច់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ជាពិសេសឯកសារតាក់ទងនិងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបរិវត្តទន្ទឹមនឹងនោះក៏បៃធានាឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅមូលដ្ឋានសម្ភារៈគ្រប់កន្លែងប្រឡងនិងកន្លែងឲ្យពិន្ទុប្រឡងគណៈបង្កប់ការរៀបចំប្រឡង ក៏បៃអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមបទបញ្ញត្តិបង្កើនការទប់ស្កាត់និងវិនិច្ឆ័យបណ្ដាករណីបំពានឲ្យបានឆាប់រហ័សបើសិនជាកើតមានឡើងលោកប្រធានខេត្តក៏តម្រូវឲ្យមន្ទីរអប់រំនិងមណ្ឌលបណ្ដាលបន្តការផ្សព្វផ្សាយបទបញ្ជាស្ដីពីការប្រឡងដល់គ្រប់សាលារៀនកម្មាភិបាលមើលការប្រឡងនិងសាសានុសិស្សគ្រប់គ្នាដើម្បីធានាថាការប្រឡងធ្វើឡើងយ៉ាងហមត់ចត់និងស្របតាមបទបញ្ញត្តិ ចំពោះបទជំរាបនានានិងឯកសារផ្សេងៗទៀតដែលបានឆ្លងជូនក្នុងកិច្ចប្រជុំលោកប្រធានខេត្តក៏សំណើឲ្យបណ្ដាមន្ត្រីផ្នែកស្ថាប័នអង្គភាពពាក់ព័ន្ធត្រូវទទួលយកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅមតិរួមយោបល់បន្តការពិនិត្យឡើងវិញសម្រាប់ឯកសារធានាថាបានល្អល្អន់ស្របតាមបទបញ្ញត្តិមុនពេលជំរាបជូនថ្នាក់មានសមត្ថកិច្ចពិនិត្យនិងសម្រេចទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី ទៅកន្លងតនេះក្រុមការងារនៃគណៈកម្មាធិការបកខេត្តអង្យ៉ាងដឹកនាំដោយអ្នកស្រីដឹងថៃធិនហឿងអនុលេខាបកខេត្តប្រធានគណៈកម្មាធិការនសេមិត្តភូមិវៀតណាមខេត្តអង្យ៉ាងបានអញ្ជើញទៅសួរសុខទុក្ខនិងប្រដំណើយជូនសាសនុសិស្សនៅសាលាកុមារពិការអង្យ៉ាងសង្កាត់មីធើយក្នុងឱកាសទិវាកុមារអន្តរជាតិទី1មិថុនាសាលាកុមារពិការអង្យ៉ាងគឺជាមូលដ្ឋានអប់រំពិសេសតែមួយគត់របស់ខេត្ត ដែលកំពុងជិញ្ចឹមបីបាច់និងបង្រៀនសិស្សចុចបីរនាក់ដែលត្រូវពីការផ្នែកថ្លង់និងអបញ្ញាក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកនេះសមាភិបកម្មាភិបាលលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងបុគ្គលិករបស់សាលាតែងតែខិតខំប្រឹងប្រែងជំនះការលំបាកយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំនិងបង្រៀនកុមារដើម្បីជួយឲ្យពួកគាត់សម្រាប់ខ្លួនទៅក្នុងសហគមន៍ក្នុងឱកាសអញ្ជើញមកសួរសុខទុក្ខនេះ អ្នកស្រីដឹងថៃថានហឿងអនុលេខាបកខេត្រប្រធានគណៈកម្មាធិការនសេមិត្តភូមិវៀតណាមខេត្តអង្យ៉ាងបានសួរសុខទុក្ខនិងលើកទឹកចិត្តដល់កងជួរកម្មាភិបាលលោកគ្រូអ្នកគ្រូបុគ្គលិកនិងសាសនុសិស្សទាំងអស់ក្នុងសាលាព្រមជាមួយនោះអ្នកស្រីក៏បានលើកសរសើរចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សមាភិបសាលាក្នុងការងារថែទាំនិងអប់រំកុមារពិការ នឹងសង្ឃឹមថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូបន្តលើកកម្ពស់ស្មារតីទទួលខុសត្រូវមានក្តីស្រឡាញ់ខិតខំអស់ពីពោះពីចិត្តក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់និងបង្រៀនកុមារដើម្បីជួយឲ្យពួកគាត់មានកម្លាំងចិត្តជាលាងក្នុងជីវភាពក្នុងឱកាសទិវាកុមារអន្តរជាតិទី1មិថុនានេះស្រីទាំងទីថានហឿងអនុលេខាបកខេត្តបានជូនពរឲ្យសាសនុសិស្សសប្បាយរីករាយនិងមានវិសមការសុវត្ថិភាពសុខភាពល្អនិងមានប្រយោជន៍ ក្នុងឱកាសនេះដែរគណៈប្រតិភូបានជូនអំណោយចំនួន20ចំណែកដល់កុមារមន្ទីរអប់រំនិងបណ្ដុំបណ្ដាលខេត្តអង្យ៉ាងបានប្រកាសថាវិការឧបត្ថម្ភជូនសាលាពិការសម្ព័ន្ធយុវជនខេត្តអង្យ៉ាងបានប្រកាសសំណងទិធលាលេងកំសាន្តសម្រាប់កុមារក្នុងសាលាពិការផងដែរលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំភូអាងទើបរៀបចំពិធីប្រឡងកងកម្លាំងចូលរួមការពារសន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់នៅមូលដ្ឋានពូកែលើភូមិសាឃុំលើកទី1ឆ
ស្ដីពីការដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់កើតឡើងនៅមូលដ្ឋានមុនពេលកម្លាំងនគរបាលមកដល់បណ្ដាបញ្ហាជុំវិញការដោះស្រាយស្ថានភាពការរួមមានដូចជាការសម្រុបសម្រួលវិវាទដីធ្លីការដោះស្រាយស្ថានភាពបង្កអសន្តិសុខដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍
ការបង្ការនិងប្រដាល់អគ្គិភ័យស្របតាមភារកិច្ចរបស់

ចាលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីបណ្ដាតអារម្មណ៍ក្នុងកម្មវិធីចម្រៀងនេះពេលនេះសូមជូនបទថ្ងៃលិចអូនស្រណោះបកស្រាយដោយចន្ទា